0: Bulahang adlong Sabado sa ika-napulog usa nga semana sa atong liturhiya. Ang makanunayon nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo maghatag nato og giya ug inspirasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Buksa nato ang atong huna-huna og kasing-kasing sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Si Jesus miingon, "Way makaalagad og duha ka galon. Kay dumta niya ang usa ug ang usa iyang higugmaon. O dili ba unungan niya ang usa ug tamayo ng usa. Dili ka mo makaalagad og dungan sa Dios ug sa salapi. Busa sultihan ko kamo. Ayaw kamo og kabalaka sa inyong kinabuhi. Unsay inyong kanon o imnon o mahitungod sa unsay inyong ibisti sa inyong lawas. Dili ba labaw ka bililhon ang kinabuhi kaysa kalanon ug ang lawas labaw kaysa bisti? Tan-awa ang mga langgam sa kahanginan. Wala sila magpugas ni mag-ani ni maghipos diha sa mga kamalig. Apan ang inyong langitnong amahan nagpakaon kanila. Dili ba labaw man kamo ka bililhon kay kanila? Ug kinsa kaninyo ang pinaagi kabalaka makadugang pagpataas sa inyong kinabuhi? Ug nganong mabalaka man kamo mahitungod sa inyong bisti, tan-awa giunsa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago ni maghabol. Apan sultihan ko kamo nga bisan gani si Solomon sa iyang pagkabahandi-adon, wa makasapot og ingon katahum bisan sa usa niini. Apan kun ang Dios nagbisti sa mga bulak sa kaumahan nga karon mibuswak og ugma sila malawos, kamo pagkaha ang dili niya bistihan? Pagkadyutay sa inyong pagtuo. Busa ayaw kamo kabalakas pag-ingon. Unsay among kanon? O unsay among imnon? O unsay among ibisti? Kaya ang mga dili Hudiyo sa kanunay nangita niining mga butanga o kang inyong langitnong amahan na sayon nga nagkinahanglan kamo niining tanan. Apan unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Diyos o kang iyang katarong o kining tanan idugang kaninyo. Busa ayaw kabalaka may tungod sa ugma. Kaya ugma, dunay iyang kaugalingong suliran. Igo na sa sakaadlaw ang iyang kaugalingon nga kahasol.
0: Mga igsuon, kinsa kanato dinhi ang wala pasukad na kasinati og kabalaka. Daghan kanato ang nagdako sa pamilya sa mga warriors o stewards. Mga tao nga dali ra kaayo mahadlok sa ugma, mga negative Nelly, nga maghuna-huna kanunay sa labing batanong sitwasyon o worst case scenario. Usahay mamalibad kita pinaagi sa pag-ingon, giandam lang nako akong kaugalingon ug malipay ra ko kung mapamatud-an nga sayop ang akong kahadlok. Apan sa tinuod lang, ang grabe nga kabalaka nagdala kanato ngadto sa usa ka prisuhan sa kakuwang sa kalinaw. Gusto nato nga makuptan ang kontrol sa atong kinabuhi. Apan ang tinuod, wala ka nato ang kontrol. Ang kabalaka dili gayud makapausab sa dagan sa panahon. Sa atong ebanghelyo karong adlawa, gipangutana kita ni Jesus sa mga lawom nga mga pangutana. Dili ba ang kinabuhi labaw pa man sa pagkaon? Ug ang lawas labaw sa bisti, ug labaw sa tanan, kinsa ba kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa iyang kinabuhi pinaagi sa pagkabalaka? Wala gipakaminos ni Jesus ang atong mga kalisod. Nasayod siya nga bugat ang atong mga krus, nga lisod ang mga desisyon sa kinabuhi, ug tinuod ang mga problema sa matag-adlaw. Apan unsa man ang mawala ka nato kung tugutan nato ang atong kaugalingon nga dili madala sa tumang kabalaka. Mawala ka nato ang katahom sa karon, ang here and now. Mawala ka nato ang higayon nga masinati ang grasya sa Dios nga anaana sa atong atubangan tungod kay ang atong huna-huna tuan naman nagpuyo sa unahan. Sa usa ka daotang ugma nga lagmit dili gani mahitabo sa mga bag-ong henerasyon. Ang ilang challenge nga, dili kita mag-overthink. Mga igsuon, gipahinumduman kita sa Ebanghelyo. Nasayod ang amahan nga, nanginahanglan kita ni ining tanan. Ang hagit ka nato mao ang pagsugod diha sa Dios ug pinaagi sa atong kinasing-kasing o bugos nga pagsalig sa Ginoo diha sa atong pag-ampo, atong ibutang sa iyang diilan ang atong mga kabalaka, ang atong pagtuo may magduso kanato diha sa pagsalig nga ang tanan nga atong gikinahanglan nahibaluan na sa atong Ginoo ug siya adunay giandam nga igong grasya alang kanato. Si Jesus miingon, ayaw ninyog kabalaki ang ugma, kaya ang ugma adunay iyang kaugalingong kabalaka. Magampo kita. O Ginoo, tabangi ako sa paghimo sa kung unsay akong mahatag aron mapanindot ang kalibutan. Hatagi ako og igong kusog og kalig-on sa huna-huna aron akong matuman ang imong pagbuot. Sa mga higayon nga mudagan ang akong huna-huna sa mga kahadlok, tabangi ako sa pagginhawa og lawom og sa pagsalig kanimo. Nagampo ako alang sa mga tawo nga nagatubang sa bug-at nga bagsulay ug mga sitwasyon nga dili nila kontrolado. Ginoo, ihatag kanako ang igong grasya nga mamahimong anaagayod sa kasamtangan, to be present in the here and now, ug mosalig sa imo mapuanguron nga gugma ug providensya. Amen. Mga igsuon, hangtod na lang una kita dinhi, mubalik kami ugma sa samang takna ug sa samang istasyon. Kung nanginahanglan kamo og panabang sa Dios, ug buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators ug niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot kaninyong tanan ug usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi.